0: Більше хітов,
1: більше музики.
0: 12+.
2: Європа Плюс. Радіо номер один в Росії.
3: Всем привет! В Москве 14:00.